ہم اسی در پہ اپنی جبھی رہ گئے. زندگانی وہی کاش ہوتی بسر, کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر.